0: 잠릉 르그빈 과양성 테르비 까르마 오첸
1: 치등 아유 심코나겐 비인 지르크 드가첸
0: 알랑둥 잠릉 겐지
1: 아망 투르 흐테름 근거 스노 카난지 비 메토 친보
0: 원본 신진 겐지 히르블린 비비 아니 좀마르무
1: 알랑둥 잠릉 르젠지
2: 자치 덴비 냥큰 족부남바 최초 데모이나 통대야 랑종 잠능 르젠치 지피데 쳔능 나치 체남라 동와 하흘리 자치 셰피 잠능 기서 제비에 중 뜨무 세르중 시파 멘테다 통지엠비 최치 티터 셈버 르가스시
3: 아니 코마자모가 롱팅가타 크송이 남키가양 안자야트 제송누스카바 디 시야니 남랑 노라냠타 Шкэджи мэй нема, санчин нурэ гэжанда дэ кун, аргэма уэчэ ларка, нэг урдэг кэхшэйма, сэру хуркэг нягнэн, гадангжанда дэ нэу хуау. Шугжэ гэнта дэрма, нрочэг чэра дэрма. Сэпа дэла куэма, алама ээн авлама. Алама тэгсэм санчи, хуэнбо шэйна хуэнбо. Хуэнбо нкамсэм сэрнэн, гамахун шэйна гамахун. Gamakun nore gajandil kong tsamni dhuyi. Thorang uksu gandungo de ani kuma jiamu ga longstan jin. Pochang sangdi shtaksi ga yangtang da gamak da jo ga arngawu chi ta lansam dung. Shuk jiagan tsamab jian ni gayam jiga ngashtra dhuga jin da ganamsa ga yuwa tsamji. Pochang sangdi shtaksi ga kse chan kamsam sanung ga tanga da nu di de Санчим хекрын дэгмо, шчалу сэнгэ сэмо, нголу сэнгэ рэгжил, чулу сэнгэ омо, нзамлан омо пэчиг, сагжи омо вжячиг, куру омо тамчиг гэргори. Ди шкава чызгина, кэнзгина, зиди, сэру хсэрка патар джара, кару нгуга патар джа, гамару шири патар джа, тармо чи хтинкра алунгр гэрсэг, Да тамчи ко сончин джевуган дана жиги. Лола хняну га лочан, лочан камба гаркул. Ардала хняну га дачан, дачан адрца сима. Шига хняну шигчан, шигчан чичи нюму та. Гае сэрдам чаши стагжи ка. Гою на гудан арджаси набди ка на лаги. Шчем чук мэй не мате яран чоли. Аджинжи джала шигсам ца, агаргаргара шигсам ца. Ajigir rambi shikhsum tsai, shtyalu sanchim dhimu ga galanda linga.

0: Nori thomar dapi sandala rewa chembu jengyo. Khi semsa, nanang paila jengdu ta jerwe rewe sawan thomar yembar gomyo. Onjeng, li samsar manju sasaranju serwe huetar, thorganga namsi aga dhigsab chenda na jenzi na htambu shigtang javar, sandra tetak shjehtab amangni chombar shi. Хорганга ганамси итэн сарги чачи ла жилун чэнг мэпэр дэтэр штабди гуни нэмзэг сийцэй тар памни кэргиви хабша тугмар нян.
1: Афсианда! Нда чазганар? Чазганда мунзгандганар? Нда чазганина?
2: Анора, чэ сэмдэг гонамар. Шава чэнбо ингэжб нэнтун бапин тэрмэ шэнзэда мани. Гонмо ганамси чэгну шэнгэ самжандар гаш чэрэпко шэсуны инжэр.
3: Ah, sa zhen de sa ma, mi rang ge ya tu ge ge ni ra, ya chung ge jiong ge ta yi ji chung ye ge. Cha zi ga tan de mong ge ni tang ne ra, ma de mong ge mong pa bia. Nora, cho sen pam go ne mar, ji su ge ra tong de ge de mong de ta ma ti ge ne ri ya. Ma chun jiang ma tu ra, chi pa yi la chang no si sa ma shi ge ye chi o. A mo ta go ra, go mo ji go zi ne ra. A zi yin ge he ye ta wa ne ra go. Ah, Nora.
2: Pamka 샤한테 녀석이 책고 단순히 고니 돈득스게 나리 다른 특실 망아이 고나리 치티라
4: 아래 과인 조고는 조과 가르카라 아는 거 파일라 카나나 돈나 마 아는 거 스타팅도 정독 젠스게 로고 조지나 돌고나시
3: 뭐 말해 돌근가 남신다다 칼루토 마탐니 다르고타 와스기 치 칼루토 탑송나 다치 자칼린 탑송나 아로 초토 돈리 탑주가 냥토브라 화르프 어요 요낭이 멘타타 추어 진랑나 죽고
0: 노리 라송데 담버담비 산저라타쇼 아르영랑데 르포르인 주관남라 제미데 보티 아랑니체 파일라 잡데 쳔샹 타누 리슨 푸언테티니 아 영랑게 슈그사 쵸진요 노리 야로스 느 요요체 산그리 제영사그미 Kaptir ki nyangri ki sang tang, shachak abam nichil yungwi yachil tang, kjornang shiki lesam yungsa dhaparshi. Yenang, nori pamka tang shikla ngu gargala sal.
1: Satang, dhukki yorib sabjil tsama nyo riyundar. Uche ranga payindaga lihtong suwani. Satang anuchin tayidam nishkande, Өте хтанне шинэр емінен. Памка чым өзгін аңгуынара. Санғы жекчунгу гомканды лөл мүне. Хтанне лөл мүне. Дәңе ғынымге жығын ұдамчайын. Сатан ажығын ұдамчарайын.
0: Сасу жын еуыл арабий чығыштың нәрімчі нөпчен еуыл. Jithi xinduku nang diang, thorgang ga sajla chengwi xoji chikhang. Sachin jing odong la, samthi rembi xeishil shikpa tang gani chong. Norwa nag yoryor ki sanag tang kheshchang jing jang khang, ar yang rang da zhepin rukpa di tag la, mgsung gi xe ma yang yang si. Khi yang jir bar kong da dambi zanj di tag la jeni samzhi jing nang da song. Tansong shagi bi thumi semden dang, dang yun ki dam tsui jang aram zin yitakur. Dina za tang songwa dang, sanag jishung si di, hizilag sambin zhug tang gan zhug ba di dag, shir arang chimta sa jati ya.
5: Jia chibi sankan lanji, tang di long chun av di gir lang shibi liam chun nang da, Лия Чыгченгі Мэнжіла Лунчынав дейгір Санық Нұры Шиві Лия Дэнгбу Семсі Нярвей Пхэндэн Шипа Юнса Дэнг Царсун Чэчэг Исамбір Гапсы Ши

0: 야 형님이 조금 총총소 공인 지나치 고아 준비 머세고노 하나스템디 년당너 쇼닝 지나 포자르김 그 잡슬리노 그 시중 어총어 도르든지 마르등세고노 디치년 주일 네 년아당아 나총시비가 측근 지티 참바 리비 가르콩가나 시나 참오레 워충 오 로든 땅 지아 마르등 데랑 워충 오 로든 게 샤와 치가라 만점 놓친 게 키 예스 미캬무 올데크나리 무존 돈바 끈틀리 얼구시리 쳔만 주용 고노스카와 아파그 탑창나나 사마리 다오츠 거기 나가 용고노르기 아지 키 함터 군이 했다나 무초과 데초 Өчің ұлғырдың қшігі бұң ұлың шыра. Хама дұғты қысы кеуі арынғы апа ғынғын соға әйге ғынтансы. Арғың мұты нөпцайын өчің ұлғырдың че сағу мұрган ұғы ғоцыл ентансы я. Кірге қшігі марға апа шекю. Хэ, ең ғоцыл ене ғома чексінгі ғо. Тәз ену. Апара хшигі бұғылың таңсы. Масана арынғын яқың насуң. Дың шымузгі жуатыңа. Дың хуната мара самаса хұқ. Лордын шке туған гошыра. Вы хэхэ күгуни. Хм, хуйсыны мары. Лордын арынғын яқың на тону жігіни. Дың аржапкы-жапкы бұғылғыта жечіні-жечі. Цоруазыға. Ngumtsar chinu ga ngiyuz gita arang lihtangani aramzin yara pagi jechi ni jechi, jechi ni jechi Aaaaaa! Da ziri gholurji ga jigsar uinji ga mardangaz gita karga kanangani chungi tuandangzi ya Jiga mardangashe kyo
1: Хо-хо-хо-хо, сары, чё, ардемуэ на? Та аниги чызгэли на джэка?
0: Та зэвсэ, ну, лордэн дугута шчэгэн гугу шчязу тага шугэ юсонс.
1: Нгзу шкэгсёра. Че-че, чёса-чёса, чэшти-чэшти.
2: Хо-хо-хо-хо, я-я-я, тана-чэка, аниги дэнэн гугцом дюэко.
0: Та сэрсёра. Лордынгы нячишцва сунгі.
1: Хо!
0: Шкіл чэмбу гуні чунтан шчыкы лордынгы нячишцтан адынгі. Та нятура нингу дугута ганна мапшар жура. Жа жуға еге антансы. Тані ян чаасы нячыг шцымна юну гаргам чунтаг еге саан антансы. Ян чухсы лордынгы шкіпа чалі саға егетансы. Тарун хуэджым арзуғы. Хуэча юцэ дугута гэнса гэнга гэйгэ та кунга нэн дугута хэчигэнэг хорга зүгтанзэг я. Та димацэн рэ мардэн дугута ярнчунг марчунг ерэ. Ярдэн мардэн ерэ. Та кунга нэнгэ нэв дугута жунчухча нэ дангтанзэг я. Дэнэ ян рэ мардэн гэ ханэгэ яшта мартазэгэ. Я дашчугжэ чэзгэ ёкэ дэйдау чихгава. О, лордынгы, хсе чижығын ұғы аргам мүргітіңзіға. Та ұргітіп чіға, нжи амардың дұғы чүнтіп чіға, хсе чиғы аргам күшуға аптаңдаңсы.
2: О, лордын дұғы арыңа, шчиғсуңы, джетіл цапцық көгіні,
1: ду-ду-ду-ду, аргамты маты, аргамты маты.
0: Енара, нжи амардыңгы, хсе чиғы аргамтың гохшары қпықтыңну. Та чүгдір бәддір ері аргамның ғырсы ечі цаңмата дәғи таңашу отаңсы. Лордын дұғу қарпу қан елің, ғшерпу ғыртың елің шура.
1: Ни чөсе күну мүкінір, че әрема таңашу ғатыңзі ния, әрема таңашу ғатың.
0: Лордын ғырсы ечі алың күр чүн-чүнсі ғынуты таңақшы еу жиғе антону өріге. Та күргі семі дүх шура.
1: Ничо секону ти маконер. Чинга чигану голун кырчунчуу чыктыңыз. Аха. Менде ийнамына лийжей. 알루긴 알루나그초 마르가손 초 치기 제총아손나 뜨기샤그
0: 더스여슈라 아랑가 르그나요노가 롱크르 총총다 흐자르리시엔고 삼당스 아 워총 로르든다 흐시가 르츠 바즈르고 아랑가 롱크르 총총 이과 이과 아나 마나즈기 셔코리리 땅즈야 로르딩가 타니 탕이 쇼노고 로그드윈 야른 죽쇼라
1: 아나 로그든 총총 니시라 에친란 좋았던고 다롱 응냐투라 닝구라 니르그즈그땅즈 아 나 치르교가노고 후이차라 흐티브추간 조그즈그땅즈 간 디르긴가
0: 로르딩가 셈총거고니 회차가 호흡이 에리에진 흐성마 흐성뜩 예쇼라 카니
1: 아 단직 타고 아 단직 손을
0: 가디 홀로딩 야타 마르타즈기 디아 마르딩 다 쳐지게 있구나 노리치티노 디아 마르딩 하니까 통사즈그나다 까나요치 야 니 쳐지게 있구나 노리 야타 마르타즈기노
1: 오 맞다
0: Ndiya ga mardang ta